来人家都吃不着，还来啦切切，可他怕啦切切嘞，葫芦压压啊嘞，哎呀，人家暑假那晚比买的来人有，哎呦，你过年个白酒啦，那过年嘞，那吃别嘛几米，就那我烧我提过年嘞。提铺提铺，咕噜都拍家的那来一拍了，也牛他们呢，咕噜一也摸的那过年了还切切切，来嘛汤铺牛，那你觉得过年也汤铺面了还有地切了也牛，那吃过也比嘞，有啊那了也牛，他们呢，提铺那 FCG 我讲个那比划子没，都得这个就那个米了我讲个那个米，把我数个那那么面我讲个那有就那啊就就咕噜就没，我啥话听呢不吃那那。来过米呢？原来来豆腐来外面去过米呢？来，我说腐来有的那么土米的那还么的，自己也新鲜没？也新鲜有好几咯。那个呢？咱那来吃咖鸡嘞，冷他咖嘞，排单的嘛也牛，阿不白米那个也牛，个白也有吃腐啦。阿你吃鱼呢？吃水果呢？养阿些鱼呢？个白家嘞不他那个。看你那提个那过年，一上年夜么就来人有，个那百十不生嘞，也七不生嘞，不谈个爷娘对面嘞。嘞提个那过年当大过年，爷那一上年个个个葫芦爷的来人有，到了都葫芦对面嘞，当大那过年，提嘞红个罗米茶嘛，我们咯嘞，妈妈不啦，爷们嘞煮不啦，提不那他的他葫芦嘞那嘞。提婆那口东边啊，人家没吃过呢，咕噜又白又白了，也牛。他们那地嘛，过呢，俺嘞也不来也那过呢，也冷啊，那嘞啊，姐姐叫姑娘没不来，咕噜二里头那了，套不来，咕噜二里头那也苦接啊，也苦接嘛，苦接那过呢，俺嘞东边啊那过呢有朋友，嘞一多个没了也牛，也苦接过我嘞，啥不呀，啥不追过呢，也冷那那俺嘞。他呀，不拉不卡，不拉罗也牛，这趟不拉个地牛啊，人家对面呢，提婆那过年那家有爸爸嘞，家家家那过年养个那家过年也比强啊，提婆那嘞，五月对面呢，五月过得前面咯，这趟牛都有滴滴嘞个得个，努把嘞苦得个，你嘞天那天天那天嘞，也怕牛那妈怕牛啊，对对面呢，那家不拉有爸爸嘞，那家当太嘞咯，嘞。一上你这头牛那苦啊嘛比饿咯，阿妈大嘛比饿，都过你，提婆那后黑那白了了过你，来五月得米你个过你个呢，提婆那你个干米咯，五月里个又买嘞，还有买阿红白吃阿嘛烤米呢，得就那有过呢，我白了伢嘞，天得呢，那哥哥嘛那哥伢没有下面，怕姐夫啦过你，有滴滴那个也多难的，得阿那嘞是少嘞，也难养子，过了你那。你参加买鸭子，讲买讲讲的那讲买，嘛讲的那嘛讲，他们那有那家过也来不来嘞？偏好不来过也来不来嘞？要跟俺爷娘，那家们那过年，你过的过那过年了，爷娘个白不谈那过年，干啥都要等啊，干啥等嘞？阿弟嘛，那大爷过年干啥嘞？来了吃家婆呢，我们干啥过饿嘞？妈妈你可是要过年了，哎，吃什么馍的呢？没吃吃的多了，好久谈啊姐，俺们吃馍的和家的家那个面呢，又还要么没家的家那个面呢？现在过了金木谈啊过年，来提婆那那个土了，俺姐土了那过年，哎呦妈，他哎呦妈，现在木婆嘞，在那提干鹅嘞，过了俺的了，俺姐俺的了那过年，那现在他把那把那不了过了，不要嘞，哎呦妈，好啥年嘛嘞？那我是打到边面了，来那个俺就咯用家嘞，要买葫芦土了俺姐那地段那个呢，真冷啊咯，哎呦妈，他皮皮那个俺都一上年俺娘没咯，几米天啊不啦，我们家屋里头那葫芦俺没嘛，真冷排红个嘞，葫芦俺呢，又还排嘛咯，俺别谈的咯，又没排。嘛么好吃了嘛个，么好吃了，我个表那个呢还是阿姐，我老家那个奶奶咯，奶奶那个呢要嘛，我老家那个呢，提到那个那个个呢，人家不太个呢，人家讲我老阿皮皮呢，我老比苗家咯，特别呢搞个地下古门啊，还有嘛，他我老奶奶我来，有我吃了，我那来泡我老爱吃伊呢咯。
来碰个桥，伊那可能也有嘛。林不啦，古罗松啊，都说老时代有古罗三年嘛嘞，哎也拍嘛都嘛当面嘞，还有嘛那嘛拍嘛过十年嘛嘞，提古罗唔好嘛嘞，古罗啊只只不啦，古个年龄样啊，对头面嘞，哎嘞啊你嘛，从某面嘛十年没了，嘞都罗眼嘞。Le kuli nge na kone ayo ma ne le mthaga sida ji anga le kulu le na ga pone kulu yuda yudo nyanga ye nya tmine khna kone chomo moy de kasian de le kulu jonga de mi cha chi de na nyu ji ja ti kona kone ga che ma la hyo ko ngue le ya mo na lo ga ni na ju la na kone to mo che mai je Talana pula gugu changa de gugu chana kone agu je gunga le na kone ayo mana tandao le oje myo pula maya anga anga le hulu e thanga ye nya chenyi ga nga je ayo mana nye ya lo ka pa je la nyi na lo oje tipo na ayo ma hulu lu pula hulu le le le chana kone di ma kunta o myo le so adaga lo na tandao du na ma bi unya le lo ye nyo thumi ne tan dao de na ko ni le ho mo na dan ko ni te te te che ma ko ni chua yo mya mi ro a ji yo mya mi te mi ne a yo ma ko ni hele yo jo na ni ya ko ni yo jo na pa ya mo nga hu si mo hu si ge to lo ni ya le bu ta me na hu si ge mi no na ho ni ya o le nga te mi ne tan dao bu la na ko ni myo mya ji le ma mya ji le ja lo nên nó này để đàn mà ông nhà gì mà ông nhà gì đấy để tận đâu này ông na này cha này cô lo này cha cho cho mình nữa mà mua bị ông gì đấy nghe cô lo lo na rồi ha cháu con đấy mà nhà gần á vô lý đấy mà nhà gần á tận đâu được na lo rồi ha sợ đợt hai này phong này cô lo ông tận đâu được mà bị cho này nghe thì mình này tận đâu được ông nhà được ông nhà được đấy nghe hôm nay còn này đấy nhảy vào chín nhì hà đấy nghe vậy nha na chơi đi mà di mà khai nhà chơi, nhà mua phải lo cái bài chơi lao, cho nó hết chỗ về, phải xử lại ngay rồi, nhiều phải xử lại, cô lo khi phụ là cô lo nhà mua cái, à đi hơn na, rồi na nhà mua đủ, tôi ni mà mua chơi, nhà mua na rồi nhiều, thứ cái na khi bố là bố thằng à, lẽ cô lo phải xử họ rồi miệt bù lẽ cô lo, cho này cho tả rồi nhiều na cho này video này, cô lo tan thai này đàn ông này cô lo nhẹ nhàng này rồi nhiều hơn cái này na còn ni à đi mà khai này na còn ni rồi nhiều à đi mà cô lo mò na ya mò na ya mò gái ya thằng ai vậy nha à đi mà tôi học chọn số này là đi mà ở facebook phò này lẽ chế độ lẽ ngà lo số này độ lẽ na đi mà thử bận lẽ vậy nha bận lẽ này thì bọn anh na khảo phu là cô lo anh này là ngà lo đi mà anh này là na ya mà tv phu à biết rồi na à ya mà na ya mà à chi vậy ya mà malo na yo ma ji mya phyo le de kha me de kha ma bi mo le to ni ti de na che to na na khaw de na ma ngue la cho ne ku lo che to na lo hu na ni ni le da no ne jo le jo na lo di ma ne che to de yo ga na le bi ni le du na ni ya na me to ko ni ku pa ni ya nge jo adi ma kha ko ni sida bi ma a bo na a se ne ya bi nga de go ya bi ji lo na kho e pa ni nga si kho nga ku le tu mi ne a ji ko ni adi ma tu ma mu ji mo na lo le mi nu mo ga le ya tha nga mi nu mo ga tha ne lo a cho so to ne le che le adi ma fe bu pone tha jo de le a cho ma lo ni adi ma gu tu jo nga le adi ma fe bu tu adi ma ne sa ma nge thi yu le adi ma gu tu jo le ji na bu tha me lo thì đứa nào cho cả má có ngơ lẽ, rồi hai nhà này xem má thảo có ngơ lẽ, cô ba đi mà chơi, nó chỉ chơi vài chơi, nó chỉ ăn phở chơi, nó ba lê thi ăn chơi, nó nhu ăn chơi, thì bọn nào cũng mà buồn na, phải buồn mà xem má nhà thì thế mi nè, lẽ cô lo buồn thằng na, phải buồn thôi, đi mà cứ tu chơi này, số ngã lẽ sinh nhật thì mẹ, cái gì hai chú này số ngã là lẽ, cô ba sợ bố mồ lẽ chọn lo, cái hơi phở chú này số ngã lẽ. Ayo ma pika le kwa go pa lo pika le tu mi ne di ma a je jo le na ko ni he ki po le nga lo le pe su pu la ko lo si ka le na yo mi a bu le ko lo yu ta tu a di ma mo ga ya tha me yo ji na lo le tha so to ne go pa so to ne ne da no ne ye ya na ti da na si da na ko ne ayo ma ti ji ma so cha nga ne ayo ma na si da bi ga ji nga na di ma a kha na cô lo bị lại mà lại một thằng mới lo ăn xén này còn đi tìm ra mẹ thì mình này
kulogana le ho ga ya tha me ye nyu le ti ga ta su to ne ni yu na mo me a chone su to ne hu de na ko ni da no le a yo ma le gui me de gui me yo mu yo mu ji ma ngue na yo na o le da no gu to hu phon pho le ko lo the me lo ti me ne yo mu ji na yo mu le yo mu ji na yo ji na wa le su to ya me ma mu ji na le mo ga ya tha me yo ji na lo ye nyu na nyu na ko ni jado ko ni le apwe is han ni dale nga jilo yinyu dale thane lo thumi ne inyu na ko ni yoga na ole ajije upa pura kha yo yo ha kha jaga le ya mo da nga ji ma yo ja chumi ro ma yo ja chumi na yo na ko lo kha kha kha thumi ne ajje ko sa ji ko dale ya u ko dale yo jina dale mi lo yinyu di ma mo pura ne ko ma na mai pura ne do la na di ma ko ni kong mi pa yo ya janga lo di ma mi pa yo ya jana u ji nu pya tho lo ye nyu ta hu phu la tho tho sa ji ma jana e ma tho du ya yo janga ne nu pya tho na di ma kha na ko ni yo jo na ja me le du me ye nya yo jo na ja lu me lo di ma a kha na ko ni pa yo ja me to ta hu nu yo ka ma ja lo ta hu ja du na ja le a cho ne ya u ne jo ti do na ko ni ya u ne jo ne ta hu jo pe ko ja tho tho lo ne nu pya le jo ko ni jo pe ne ko ne ja ta hu ji lo ye nyu na di ma ji tolua jala ji adi ma akana achi tho mno ma jani thinyu ma jalo to mina achi tho yo jona pa yo ya ja jalu melo to mina adi ma kha ji yo je je le yo ka tham jo ja khu ja khu pa yo yo jona ja melo o che nyu e ga ma bu tha mina na adi ma na kha tha bolo yo nyum na lo ti pon au ye pura pa ye le na jo gu jo nya tha le ye bu si lu se tha ko ni de la melo yo jina o de la mo na ma de la mona ba jo la ya nga ne le la le ho sa ko ni chu se ge ko ni si ka le me lo na nyu ya bu yo chi na thi lo le ko nga lo ye ko ni phaye le mi ne na che pu la ge le yo mu pha mu la me yo chi na kha che che kha nga do khu tha he yo chi na si hu pu la i sa ni le ti to ge to to lo lo nga le di ma kha pu la to kha khu mi lo ye nyu thu mi ne di ma kha na ja ma sa thumi ne kha sa ha la ko ne di ma kha na ma kha ma lo na lo to ni a ji o che nyu pu la da le mie tho lo a pu la ko lo ye ja le ta hu pu la ja le bu tha nga ye nyu ka ne ta na do cha ti bum le bi na ha ne a kha no cha ga ji le le hum tha ga le pha ne da la ma ye nyu do cha bum ji la che pu la bi ma ji mie ga pho ne da ma ye nyu ga m ji phen pi mai le la che bi nge do cha phe nga ye nyu te corona da ma ye nyu